سو بکتا کون سو گرہی کون اداسی کون سو قیمت پائے جیو کن بد باندا کن بد چھوٹا کن بد آمن جامن توٹا کون کرم کون نہ کرما کون سو کہے کہائے جیو کون سو سکھیا کون سو دکھیا کون سو سنمکھ کون وے مکھیا کن بد ملی ہے کن بد بچھر ہے یہ بد کون پرگٹائے جیو کون سو اکھر جت تاوت رہتا کون اپدیس جت دکھ سکھ سم سہتا کون سو چال جت پار برہم تے آئے کن بد کیرتن گائے جیو گرمکھ مکتا گرمکھ جگتا گرمکھ گیانی گرمکھ بکتا تن گرہی اداسی گرمکھ گرمکھ قیمت پائے جیو ہومے باندا گرمکھ چوٹا گرمکھ آن جان توٹا گرمکھ کرم گرمکھ نہ کرما گرمکھ کرے سو سبھائے جیو گرمکھ سکھیا منمکھ دکھیا گرمکھ سنمکھ منمکھ وے مکھیا گرمکھ ملی ہے منمکھ وچھر ہے گرمکھ بد پرگٹائے جیو گرمکھ اکھر جت تاوت رہتا گرمکھ اپدیس دکھ سکھ سم سہتا گرمکھ چال جت پار برہم تے آئے گرمکھ کیرتن گائے جیو سگلی بنت بنائی آپے آپے کرے کرائے تھاپے اکس تے ہوئو انتا نانک ایکس مائیں سمائے جیو ماج محلہ پنجواں پرب ادناسی تا کیا کاڑا ہر پرونتا تا جن خرا سکھالا جی پران مان سکھ داتا تو کریں سوئی سکھ پاونیا ہوں واری جیو واری گرمکھ منتن پاونیا تو میرا پربت تو میرا اولا تم سنگ لوے نہ لاونیا رہاؤ تیرا کیتا جس لاگے میٹھا کٹ کٹ پار

جن رچ رچیا کسے نہ جانے اندھا اندھ کمائے جاں پجے تاں ٹھیکر ہووے کارج کری نہ جائے نانک گر بن نہ پت پت بن پار نہ پائے محلہ دوجا دینگے تھاؤں دتا چنگا منمخ ایسا جانیے سرت مت چترائی تاکی کیا کر آنکھ وکھانیے انتر بہ کے کرم کماوے سوچو کنڈی جانیے جو کرم کماوے تس کرم نہ ہووے پاپ کمانے پاپی جانیے تو آپے کھیل کریں سب کرتے کیا دوجا آنکھ وکھانیے جچر تیری جوت تکچر جوتی وچ تو بولے ون جوتی کوئی کچھ کرو دکھا سیانیے نانک گرمکھ ندری آیا ہر اکو سگڑ سجانیے پاوڑی تد آپے جگت اپ

اکھر نانک اکھیو آپ لہر پرات ہووے جس دات پوڑی ہوں تا دیویں کار تاہے لایا رات دہے تہوار پروں فرمایا تا دی سچے محل خسم بلایا

آگے آپ کیوں تھان وس جاتے ہیں؟ آپ کہہ رہے من ہر کو جاتے ہیں، پپ پروان ست نشان، جا تو آپ کریں فرمان، آپ کے داتا آپ پرتپال، نت نت نانک رام نام سمال، گوڑی محلا پنجواں، ست گر پورا پیا کرپال، ہردے وسیا سدا گوپال، رام روت سد ہی سکھ پایا۔

ماج محلا پنجواں اوہنکار ستگر پرساد دین دیال دمودر رایا جیو کوٹ جنا کر سیو لگایا جیو بھگت وچل تیرا برد رکھایا جیو.